0: 959. Conexión.
1: Conexión.
2: Conexión.
0: 959. Conexión.
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.